0: Kukužicinja.
1: Два, а шесть час тому народному дню жінця гратулюємо наш глуцне народний народ, тою Александр Драгуа. Він живе як рецне педагога в рецнем центрумі. Вітай його в місті. Коліковки а колеги центрума жильце йому в'єле стровощі, а ясовощі пшіду цим живинським лише, а ми в радіа з любим пестровенням пшізамкнемо, а жильце ми вам пшовша рідне, бо з такого свіжін.

0: кожицення.
1: Два а шеш часа тому народному дню жінця гратулюємо наш глюцне народний народ. Тойо Олександра Драгуа. Він живе ако рецне педагога в рецнем центрумі. Вітаю його в місті. Коліколки а колеги центрума жильце йому вєле стровощі а ясовощі пшіду цим живинським лише, а ми вет радія се любим пестровінням пшізам кньоме, а жильце ми вам пшовша рідне бостаку свіжінь.